0: preko Magla i Lukavac i Mostar.
1: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
2: Javos Company. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: U Blažiju kod Sarajeva ili nazovite na broj telefona 035-744-345. Da, posjetite neke od navedenih salona Keradiska i odaberite pravu stvar sa pravog spiska. Vaš Keradisk Živinice.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-099.

0: 22 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel.

0: Telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računarska oprema, kancelarijski i potrošni materijal, toneri i ketriđi.
1: Fintech servis, servisiranje računara, laptopa, printera i ostale informatičke opreme.
2: Fintech video nadzor,

12 sati je 21 minut, dobar dan iz studija Radio Feral, dobar dan, kako ste? Junije, drugi dan mjeseca juna tekuće 2026. godine. Lijepi sunčan dan uz blagi povjetarac, temperatura 21 stepen Celzijusa. Tu smo da se družimo kroz poslijepodnevni program na talasima Radija Feral na frekvencijama 92,7 i 100,4 MHz u poslijepodnevnom druženju sa vama Alma. Do 13 sati, kao što znate, muzika i reklamne poruke, a o 13 ćemo da se družimo uz vaše muzičke želje. Eh, ono što kažem, kada se dođe na posao, pa odmah se krene sa tom prvom kafom. A mislim da je vrijeme za popodnevnu kafu, ako niste pili, onda je možda prilika da i vi popijete, pa ćemo se o 13 družiti uz muzičke želje. I birajte kafe, kofi, kalesija.

Poštovani slušalci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 0999.

Majka Hasiba želi sretan završetak škole svojoj kćerke Emini, pozdravlja sina Faruka i snahu Adisu.

0: Neđe ti nešto taj auto, a?
1: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
0: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
2: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
3: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.

0: mačku, a meni BMW.
1: V plus Radio Feral jednako je Narodni Radio Feral FM 100.4 MHz.

0: Već sam ti dosta život upropastio. Stisni zube, zajebi plakanje. I molim ti, idi.
1: Jel si siguran u to što govoriš?
0: Tako mora da bude.

0: Radio Feral Marketing.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
0: Radio Feral Marketing.

0: 42 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija.

0: with the correct amount.
1: Bravo! Kako je on treska uradio? Vidi neko je zatorio za skalu!
2: To sam ja, sine, zakajlo skalu. Na stalo stoji na FM 100.4, na radiju Feral. Nemoj da bi kod Arno kajlo...

Kad me stignu sitni sati, kada život rundu plati, pa me ostavi za stolom. Da te sanjam tako budan, svaki sat je uzaludan, kad se pomiriš sa bolom.